0: Tacuaje. Código FN. Soy el ratón. Informes al 408-915-1973.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Estamos live desde el living mientras José mira el spread del match day. Va por los tacos y los tiene. ¡Impecable! Espera, what's this? Va por una lata de Pepsi Zero Sugar también. ¡Increíble! What a finish! Sensational combo. Mira cómo disfruta. No hay dudas. It just tastes better. Tu comida merece Pepsi. Grab a Pepsi Zero Sugar. ¡Qué combinación ganadora!
3: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Una noche cualquiera y de repente, una patrulla, una acusación, esposas. Todo puede cambiar en segundos. Necesita un equipo legal que sepa cómo defenderle. 800-333-3676. 800-333-3676. Manejamos casos de DUI, casos de drogas, casos sexuales, órdenes de arresto, cualquier caso criminal. Sabemos que ser acusado de un crimen es uno de los momentos más aterradores que alguien puede enfrentar. No es el momento de esperar, es el momento de actuar con estrategia. En la firma unida, la Liga Defensora no está solo. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
4: Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
5: Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
6: Y ahora, las actualizaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con William Bonilla en Deportes Telemundo.
7: Didier Deschamps hace historia en los mundiales. Se convierte en el director técnico con más juegos dirigidos en los mundiales, sumando 25 en total, superando al alemán Helmut Schön. Deschamps como jugador fue campeón en 1998 con la selección y como estratega también fue campeón mundial en Rusia 2018. Landon Donovan no escatimó detalle y criticó a Christian Pulisic. No respondió a las expectativas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. No marcó diferencias en los momentos más importantes. Es tu mejor jugador y simplemente no aprovechó la oportunidad, dijo el ex delantero estadounidense. Kylian Mbappé causó preocupación tras salir adolorido del juego ante Marruecos. Hoy explicó por qué tuvo que salir del terreno de juego. Me golpearon el tobillo, pero estoy bien, dijo el goleador francés. William Bonilla, Deportes, Telemundo.